ciò. Voglio ha prize mie ukaz. Davai suna. Vidiš, iz Moskvy bježol nieki eretik, Gryška Trepjev, snoješ li tjeti?